اردو پروگرام نیرنگ سننے والے ہمارے سبھی سامعین کو ہمارا پرخلوص آداب. آج کی اس بزم میں شامل ہے پروگرامز کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے. بزم کے آغاز پر پیش کیا جائے گا حرف تابندہ. سریلے گیتوں سے سجا پروگرام گیت سریلے گاتا جا, جس میں ہم آپ کو سنائیں گے فلمی گیت, اور ساتھ ہی ہم بات کریں گے غذا اور شفا عنوان پر. اور اس طرح بزم کے اختتام پر ہم آپ کو سنائیں گے پیام شب. تو آئیے سامعین, حسب دستور بزم کا آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. تحریر و پیشکش ہے فہمیدہ فہموش کی. صاف ہو تو منزل مقصود دور نہیں, سجدوں میں گر خلوص نہیں تو شعور نہیں. وہ بے نیاز سنتا ہے خاموشیاں بھی, وہ بے نیاز سنتا ہے خاموشیاں بھی, جس میں دکھاوا ہو وہ دعا منظور نہیں. ریاکاری ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جس میں انسان نیک کام اللہ کی خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ لوگوں میں واہ واہ سمیٹنے اور اپنی پارسائی کا سکہ جمانے کے لیے کرتا ہے. یہ عمل اوپر سے جتنا خوبصورت نظر آتا ہے اندر سے اتنا ہی کھوکھلا ہوتا ہے. جس طرح دیمک لکڑی کو اندر سے ختم کر دیتی ہے, اسی طرح ریاکاری انسان کے تمام نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے. بقول شاعر, تیری نماز میں باقی جلال و مستی نہیں, تیری نماز میں باقی جلال و مستی نہیں, کہ تیری روح میں اب وہ پرانی بستی نہیں. دکھاوے کی نیت سے کی گئی عبادت قبول نہیں ہوتی. جب معاشرے میں ریاکاری بڑھتی ہے تو لوگ خلوص دل سے کام کرنے والے لوگوں پر بھی شک کرنے لگتے ہیں اور اعتماد ختم ہونے لگتا ہے. ریاکار انسان ہمیشہ ذہنی بے سکون کا شکار رہتا ہے. ریاکار شخص ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ لوگ اسے کیا سمجھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ حقیقی اطمینان سے محروم رہتا ہے. سچی نیکی وہ ہے جو خاموشی سے کی جائے. جہاں دائیں ہاتھ سے دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور دکھاوے کی جگہ خلوص نیت کو اپنائیں. خلوص دل سے جو سجدہ ہو وہی بندگی ہے, ورنہ سجدوں کی نمائش تو فقط گندگی ہے. تلاش لینی ہے تو اپنی نیتوں کے لیے, تلاش لینی ہے تو اپنی نیتوں کے لیے, کہ تیرے ظاہر سے بہتر تیری باطنی زندگی ہے. ریاکاری صرف عبادت میں نہیں بلکہ انسانی رویوں میں بھی پائی جاتی ہے. جو لوگ دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں ان کے اعمال عکارت ہو جاتے ہیں. جب معاشرے میں سچائی کی جگہ ریاکاری لے لیتی ہے تو اخلاص مٹ جاتا ہے اور منہ پر کچھ

آزاد فلم کے اسی نغمے کے ساتھ مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے گیت میرے منمیت سے اجازت. اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار, اور سماچاروں کے بعد منجو رہیں گے آپ کے ساتھ لے کر اگلا پروگرام. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. نمسکار, اپنا خیال رکھیے گا, پھر ہوگی ہماری ملاقات. گڈ نائٹ, شیوراتری, شب با خیر.